0: Radio Jutro.
1: Punta te.
2: Marija Kovač, vela gospoja. Gospoja je vela, na sajam gre familija cela. Otac, stara mat i mlaji brat. Kupite kranjsku zdelu, velu padelu, za mliko lončić i za palentu kotlić, kružak i sviće i dušice miće. Za decu petešićača mu se vrit puše i teple kapi za na uše, za seno, grablje i reštu česna za zdravi i na maši ispovidi tebit, na južinu doma lačni prit.